Ovo je moj radio. Uvek na istoj stanici. Samo čeka jutro, moju šolju kafe i da zajedno započnemo dan. Prostor je ono što danu dodamo, a muzika najjednostavniji začin. Imaš li ti ovakav radio?

te kad sam upozne godine zašao, ja sam pravu ljubav konačno pronašao. Pa mi 65-a sad nije smak sveta, zbog tebe sam i mator.

pogrešnim putem. Ja sam krenuo, da tebe nije.

dobro, slušaj gong.

0: Letni hitovi, novi.
1: Da ti samo

dobro, slušaj GONG.

0: ikad ostarim.
1: Muzički vremeplov. Gong radija.

ovoga leta najveće hitove vam serviramo dobro ohlađene. Uživaj i slušaj Radio Gong. Muzika bolje zvuči vikendom. Gong Radio.

0: marketing. Privucite klijenta ka vašem biznisu. Reklame GOG 24 24 54.
1: Tražiš najukusnije pečenje. Ne pitaj druge, prati zvuk do Vinorače na samo 800 metara od centra grada, pored teniskih terena, pečenjera Moravka, mesto gde se meso topi, a kožica uvek krcka. Autohtona sorta, prirodan uzgoj i proveren kvalitet. Srede i subota su rezervisane i za jagnjeće pečenje, a svaki dan za uživanje. Pozovi i poruči 060 53 42 472. Pečenjera Moravka, domaće, baš kako valja.
2: Kompanija Kromberg i Schubert već 7 godina posluje u Kruševcu. Vera u uspeh nas je dovela do činjenice da danas u našoj fabrici zapošljavamo preko 3000 radnika. Pridružite se i vi timu koji raste. Obezbeđujemo ugovor o radu od prvog dana, nekoliko nivoa bonusa, besplatan prevoz iz vašeg mesta,

0: mesta, besplatan topli obrok u kantini, kolektivni godišnji odmor dva puta godišnje, čisto i klimatizovano radno okruženje, usluge ambulante u okviru fabrike i mogućnost internog napredovanja i razvoja karijere. Prijavite se popunjavanjem obrasca na portirnici naše kompanije na adresi Bruski put 19 ili putem telefona 037 3156 715. Naši ljudi su naša najjača strana. Kompanija Kromberg i Schubert Srbija.
1: Auto vam ne radi? Nema problema. Ristić to može da popravi. Auto za sve i sve za auto. Da vozite, da ne brinete. Mi rešavamo vaše probleme. Sve kompletno i izuzetno. Mehanika, dijagnostika, veliki i mali servis, profesionalni chip tuning za više snage, a manje potrošnje vašeg auta. Uvek za korak ispred. Od dijagnostike do popravke. Autoservis Ristić, Bati Đurđevića, broj 12, Jagodina, 062-226-155.
0: U laboratoriji Pasteur u ulici Ružice Milanović broj 19 možete uraditi sve vrste laboratorijskih analiza za decu i odrasle. Ono što je novo jeste izdisajni test na Helicobacter pylori sa rezultatima za 15 minuta i to bez gastroskopije. Ljubazno osoblje pružit će vam sve informacije i najbolju uslugu. Zakažite izdisajni test na telefone 035 82 26 886. 245 886 ili 063 107 6214. 30 godina sa vama, sa brigom o vašem zdravlju. Laboratorija Pasteur, Jagodina.

0: Devetka, trojka, petica.
1: Najnovija sezonska dečija odeća po najpovoljnijim cenama u gradu i veliko sniženje cena garderobe iz stare kolekcije. Dečiji butik, Zvončica i Peter Pan.
2: Šoljica kafe za dobar i uspešan dan. Kuba kafe kod Hale Sportova.
3: Rasveta na 10 rata. XL prostor Jagodina. Rešenje za osvetljenje.
4: Kada gradiš ili renoviraš, u Promaxu nabavljaš. 7. jula bez broja 035 824 3090.
5: Najniže cene goriva na benzinskoj stanici Koral.

0: Knjižara Kopen Plus je na novoj adresi. Preselili smo se iz Čočetove 7 u Stevana Prvovenčanog 11 na Pivari, pored male pošte i mesere Pikante. Godinama uz vas, a sada na novoj adresi. Telefon za informacije 063 720 866. Vaša knjižara Kopen Plus.
1: Letnji vikend gong 9.35.

0: Plame Gong Radija. Ostani uz nas jer slede još veći hitovi. U srcu grada, na adresi Milana Mijalkovića broj 23, nalazi se mesto koje redefiniše doživljaj nacionalne kuhinje. Dobrodošli u restoran Mali Bistro. Spoj tradicije i modernog kulinarskog izraza. Svako jelo pažljivo je pripremljeno od najfinijih svežih sastojaka domaćeg porekla, sa posebnom pažnjom na prezentaciju i detalje. Bilo da birate roštilj, ručno rađene burgere, piletinu, ribu ili dezerte, svaki zalogaj priča svoju priču. Za posebne trenutke nudimo organizaciju svečanosti do 40 gostiju u elegantnom i intimnom ambijentu. Rezervacije i informacije na 063-716-9810. Potražite nas na Google Mapi i Instagramu. Restoran Mali Bistro, gde ukusi postaju doživljaj.
1: Ajmo društvo, kasnimo, hoćemo prova da krene. E, ali možemo nešto za našu dušu?

0: vanja.
1: Jer to je zicer kad se pravi špricer. Voda nije voda ako nije soda. Kaza di moda, Jagodina.
2: Kardinal Nekretnine. Dostupni smo vam non-stop 24/7 i subotom i nedeljom i praznicima. Kardinal Nekretnine 069-2-111-999. Pozovite i za dva sata smo na vašoj adresi. Kardinal.
3: Planirate slavlje koje će se dugo pamtiti. Hotel Alfa vam nudi elegantan i prostran ambijent za sve vrste proslava. Venčanja, rođendane, krštenja i druga posebna okupljanja. Kapacitet od 350 gostiju, vrhunska usluga i pažljivo pripremana bogata ponuda hrane. Sve što vam je potrebno za savršenu organizaciju na jednom mestu. Za poseban doživljaj i nezaboravnu atmosferu tu je dekoracija Radovanko, detalji koji ostavljaju bez daha. Sve na jednom mestu, prostor, hrana i dekoracija po najpovoljnijim cenama. Rezervišite termin na vreme putem broja telefona 061-60-59-308. Branko, vaše slavlje, naša briga. Hotel Alfa.
4: Da li ste znali da u Jagodini možete studirati ekonomiju i pravo? Upis je u toku. Za više informacija kontaktirajte nas 060-20-222-30. Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo. PEP. Jagodina.

Da li znate šta je Coral Cash kartica? To je vaš novi, pouzdani partner. Svaki litar Coral Power goriva platit ćete 5 dinara jeftinije i to pri svakoj kupovini. Kako da dođete do nje? Brzo, jednostavno i besplatno. Popunite prijavu na benzinskoj stanici Coral, a u roku od 24 sata dobit ćete poruku o preuzimanju kartice. To je okej. Okay. Jedina, prava, vaša Coral Cash kartica. Prijatelj vašeg kućnog budžeta. Benzinske pumpe Coral i

More čeka na tebe sa Niš ekspresom do Podgorice, Sutomora, Petrovca, Budve, Tivta i Herceg Novog. Sve informacije možete dobiti u poslovnici u Jagodini i telefonom na 065 466 9379. Niš ekspres i pravo na more. Tražite savršena garažna vrata. Rolotehnika u svojoj ponudi ima kipujuća segmentna i rolo vrata. Mi smo ekskluzivni distributeri nemačkih garažnih vrata Hoermann, poznati po kvalitetu i dugotrajnosti. Posetite nas u naselju Sveta Petka, ulica Lepenička, Jagodina, 063-614-034. Obezbedite svom domu vrhunski stil i sigurnost. Garažna vrata Rolotehnika, najbolje za vaš dom. Trgovina proizvodima crne metalurgije Trifun 2005 nudi nešto sasvim novo i savršeno precizno. Najmodernije lasersko sečenje metalnih ploča, rezanje sa jedinstvenom preciznošću vrhunskog kvaliteta, najkraće vreme isporuke od vaše ideje do finalnog proizvoda. Kablovska, bez broja, 242-515, Trifun, 2005, Jagodina.

noću se drugačije život vidi, sve se čudno pomakne. Sjedim sama, a ruka mi traži nekog, traži nekog da dotakne. Čija li je ova kletva?

0: na vetru i kad me kiša jesenja zaustavi u letu.
1: Tačno je 13 sati.
2: Radio Gong 93,5 MHz.

0: 24 24 54
1: Gong Marketing.
2: Kako beše reče? 035 824 3090.
3: Promax, izvolite.
4: Dobar dan. Znate, mi bismo renovirali kuću, ali ne znamo šta nam je sve potrebno. Pa, da li biste možda vi mogli da nam pomognete?
3: Naravno, gospođo. Pa mi imamo sve. Cement, crep, fasadni materijal, gipsene ploče, gvožđe, mreže, građu, izolaciju, lepkove, pelet i ostalo.
4: Pa je li ima nešto da je ostalo?
3: Ima, gospođo. Da vam sve to donesemo na kućnu adresu i to besplatno.
4: Pa vi ste maksimalni.
3: Jesmo, gospođo. Mi smo Promax.
5: Promax Trade Jagodina, 7. jula bez broja, 035 824 3090. Kada gradiš ili renoviraš, u Promaxu nabavljaš.
6: U trenucima tuge mi brinemo o detaljima. Pogrebne usluge su

0: Mali oglasi Gong radija.
1: 93,5 MHz FM stereo.
2: Jota taksi je potrebna dispečerka. Ukoliko želite siguran posao i sigurnu platu, mi smo prava adresa za vas. Više informacija na 0800 35 35 36.
3: Esteem Invest iz Jagodine je firma za izgradnju i prodaju stanova. Zbog širenja poslovanja i više aktivnih stambenih projekata zapošljava šefa gradilišta sa iskustvom u organizaciji gradilišta, koordinaciji više podizvođača i kontroli izvođenja radova na stambenim objektima, a takođe i operativnog menadžera u građevini. Prednost imaju kandidati sa iskustvom u građevini i radu na stambenim objektima. Nudimo stalno zaposlenje, redovna primanja i mogućnost dugoročne saradnje. Telefon za informacije 060 33 11 654.
2: Tehničkom pregledu Simić auto potreban saobraćajni tehničar. Više informacija na 063 525 900.
3: Benzinskoj pumpi Korel potrebni su točioci. Telefon za informacije 064 86 99 008.
2: Izdajem lokal u centru grada, u glavnoj ulici. Više informacija na 062 307 366.
3: Na prodaju stan od 72 kvadrata u Ćupriji na trećem spratu kod osnovne škole 13. oktobar i Lidla. Stan ima dve komforne sobe, trpezariju sa kuhinjom, renovirano kupatilo, dve terase i podrum. Cena 54.000 evra. Stan je uknjižen i postoji mogućnost dogovora. Telefon 061 243 9989 Marija.
2: Izdajem poslovni prostor u Kablovskoj ulici 15B, pogodan za tehnički pregled, autoservis, skladište i ostale namene. Više informacija na 063 844 5114.
0: Slušali ste male oglase Gong radija, lično Kralja Petra 1. 15 ili telefonom 035 24 24 54.
1: Sljedeće izdanje malih oglasa je u 17 sati i 30 minuta.

0: 0724 24 24 54. Gong Marketing.
1: VIP više nije samo taksi. Sada su tu autoperionica VIP Plus i tehnički pregled. Registracija bez odlaska u MUP i izdavanje nalepnica, prenos vlasništva, kupoprodajni ugovori, ovlašćenja, kasko, zeleni karton i tahograf i poseban popust za teretni program. Plaćanje odloženo na 3 do 12 mesečnih rata. Stefana Prvovenčanog 47A 035 250 925 i 063 637 539. Taksi, autoperionica i tehnički pregled. Sve je VIP.
2: Prvi i pravi salon roštilja Žar.
3: Probajte!
4: Pljeskavice, ržnjići, uštipak, pileći batak, vešalica, urnebes, šopska i ima toga još.
2: Salon roštilja Žar.
4: Besplatna dostava od 9 do ponoći.
2: Salon roštilja Žar preko puta školskog centra 242-092. Naši gosti su naša najbolja reklama. Salon roštilja Žar.
5: Kardinal, mesto gde svaka nekretnina ima svoju cenu i svog kupca. Prodaćemo vašu nekretninu u roku 33 dana, a ako se to slučajno ne desi, poklanjamo vam 100 evra. Dostupni smo vam non-stop 24/7 i subotom i nedeljom i praznicima. 069-2-111-999. Pametna odluka, sigurna prodaja. Kardinal.
6: Preko puta Lidla u Jagodini nalazi se Porta Royal. Sobna vrata od Mediapana po meri vaših potreba i ukusa. Najbrža isporuka poručene robe 063 616 227 u Jagodini preko puta Lidla. Dom je tamo gde vas vole. Dobra vrata. Porta Royal.

Stigla je nova pizza. Posle mnogo isprobavanja i pažljivog biranja sastojaka, konačno je vreme da je upoznate. Pizza Rustik Pršuta. Novi ukus je na meniju. A to nije sve. Tu je i dobro poznata Šešir Pizza, koja je sada dostupna sa novom opcijom punjenja oboda. Pored klasičnog, možete izabrati i sa punjenim obodom, sa topljenim sirom i kačkavaljem. Dve sjajne novosti i još više razloga da svratite i probate. Ulica Vuka Karadžića, Ajk Kula 2, Pizzerija Vetrenjača 8820820.

0: 24 24 54. Gong Marketing.
1: Posebne cene za posebne prilike. Sting, Jagodina. Što popiješ, platiš. Što ostane, vratiš. Za sva vaša slavlja u veleprodaji Sting. Veliki izbor alkoholnih i bezalkoholnih pića, kao i suhomesnatih, već narezanih proizvoda. Uz skupljeno piće, gratis iznajmljivanje raskladne vitrine i poseban popust na iznajmljivanje kupole za šampanjac. Kupovina kakvu zaslužujete. Sting, Jagodina.
2: Opremite vaš dom ili poslovni prostor po želji i meri. Atak Jagodina. Najveći izbor medijapana, 190 dezena oplemenjene iverice, uslužno sečenje i kantovanje pločastih materijala, vrhunski okov za nameštaj, Bloom, najpovoljnije cene električnih ručnih alata, Bosch i Makita. Atak Jagodina, mogućnost plaćanja na kredit, 88-41-795, preduzeće Atak Jagodina.
1: U laboratoriji Pasteur u ulici Ružice Milanović broj 19 možete uraditi sve vrste laboratorijskih analiza za decu i odrasle. Ono što je novo jeste izdisajni test na Helicobacter pylori sa rezultatima za 15 minuta i to bez gastroskopije. Ljubazno osoblje pružit će vam sve informacije i najbolju uslugu. Zakažite izdisajni test na telefone 035 82 26 886, 245 886 ili 063 107 6214. 30 godina sa vama, sa brigom o vašem zdravlju. Laboratorija Pasteur, Jagodina.
3: Bez alata nema zanata, niti kuće bez gramata. Sve za gradnju i renoviranje na jednom mestu, izolacije, građevinski materijal, rezana građa, alat i oprema. Posetite Gramat Jagodina, Kraljevića Marka, bez broja 8-233-744. Čvrst temelj svake dobre kuće. Gramat Jagodina.
1: Novo u ponudi samo u fabrici Ukras u Velikom Popoviću, Aku zidni paneli. Učinite životni prostor još luksuznijim. Zidni Aku paneli u različitim dezenima, dimenzija 40x260. Uz Aku panele iz Ukrasa stvorite najmoderniji ambijent. Posetite fabriku Ukras u Velikom Popoviću radnim danima od 7 do 15 sati. Telefon 621-331. Samo vaša mašta postavlja granice u stvaranju doma iz snova. Ukras Veliki Popović. Letnji Gong 935.

0: Slušali ste Hit dana Gong radija.
1: Sponzor Hita dana: tehnički pregled i registracija vozila Boris 035.
2: Gong marketing.
3: Tražiš najukusnije pečenje? Ne pitaj druge, prati zvuk do Vinorače, na samo 800 metara od centra grada, pored teniskih terena, pečenjera Moravka, mesto gde se meso topi, a kožica uvek krcka. Autohtona sorta, prirodan uzgoj i proveren kvalitet. Srede i subota su rezervisane i za jagnjeće pečenje, a svaki dan za uživanje. Pozovi i poruči 060 53 42 472. Pečenjera Moravka, domaće, baš kako valja.
4: Kompanija Kromberg i Schubert već 7 godina posluje u Kruševcu. Vera u uspeh nas je dovela do činjenice da danas u našoj fabrici zapošljavamo preko 3000 radnika. Pridružite se i vi timu koji raste. Obezbeđujemo ugovore o radu od prvog dana, nekoliko nivoa bonusa, besplatan prevoz iz vašeg mesta, besplatan topli obrok u kantini, kolektivni godišnji odmor 2 puta godišnje, čisto i klimatizovano radno okruženje, usluge ambulante u okviru fabrike i mogućnost internog napredovanja i razvoja karijere. Prijavite se popunjavanjem obrasca na portirnici naše kompanije na adresi Bruski put 19 ili putem telefona 037 3156 715. Naši ljudi su naša najjača strana. Kompanija Kromberg i Schubert Srbija.

0: Najpoznatiji svetski brendovi Ray-Ban, Emporio Armani, Versace, Dolce & Gabbana, Tom Ford, Guess, kao i mnogi drugi. U optici Exclusive In u Jagodini. Višegodišnje iskustvo u izradi naočara, najveća ponuda dioptrijskih i sunčanih naočara, kao i dioptrijskih stakala i stakla u boji, sva sočiva i sočiva u boji, besplatni pregledi i određivanje dioptrije, brza i efikasna izrada naočara i popravki. Sutjeska 24, Lokala u Jagodini 035 88 20650 i 064 20363 02. Optika Exclusive In.
1: Testirajte čulo ukusa i mirisa pljeskavicom čudesa od mesa. Neke stvari se nikada ne menjaju. 8-222-852. Kvalitet je vaše pravo, a ne privilegija. Čudesa od mesa Jagodina.

0: osveženje i dobro druženje. Kuba Cafe kod Hali Sportova.
1: Ma daj sve, Italijana Uno.
2: 8844884.
3: Najnovija sezonska dečija odeća po najpovoljnijim cenama u gradu i veliko sniženje cena garderobe iz stare kolekcije. Dečiji butik, Zvončica i Peter Pan.
0: Najjače zagrizi u ovoj krizi. Čudesa od mesa. 8222852.
4: Najniže cene goriva na benzinskoj stanici Koral.
5: Rasveta na 10 rata. XL prostor Jagodina. Rešenje za osvetljenje.
6: MB Taksi, besplatan poziv 0800 24 23 24. Poverenje koje traje.

0: Sa talasa Gong Radija čućete sve zanimljivosti sveta automobilizma, kao i savete za održavanje vašeg automobila u emisiji Autosvet Vesti. Sponzor emisije Autoservis Ristić. Sve smo bliži zvaničnoj premijeri potpuno nove generacije modela BMW X5, a sada smo dobili još jedan zvaničan tizer. Popularni bavarski SUV biće opremljen izuzetno širokom paletom različitih pogonskih sklopova kako bi ostao maksimalno konkurentan na tržištu bez obzira na stroge ekološke regulative koje nas očekuju u narednih 10 godina. Novi X5 biće dostupan sa motorima sa unutrašnjim sagorevanjem kao i u naprednoj plug-in hibridnoj konfiguraciji. Pored toga, po prvi put će biti ponuđen kao električno vozilo, ali i sa pogonom na vodonik, što ga bez sumnje čini najvažnijim automobilom koji bavarski proizvođač predstavlja ove godine, a možda i cele decenije. Ovo je ujedno i istorijski trenutak, jer će to biti prvi put da jedan model sa pogonom na vodonik ulazi u serijsku proizvodnju nakon decenija intenzivnog testiranja prototipova širom sveta.
1: Auto svet.
0: Stellantis je saopštio da produžava letnju obustavu proizvodnje u fabrici Mirafiori u Torinu, u kojoj se pravi Fiat 500, za dodatnu sedmicu zbog problema u snabdevanju delovima. Proizvodnja će biti zaustavljena od 27. do 31. jula, čime će se dodatna pauza nadovezati na već planiranu tronedeljnu letnju obustavu rada tokom avgusta. Stellantis je sindikatima saopštio da su razlog nestašice pojedinih komponenti, uključujući motore, branike i senzore. Međutim, u sindikatu smatraju da produžena obustava rada ukazuje i na slabiju tražnju za tim modelom nego što se očekivalo.
1: Auto svet.
0: Vozači i dalje biraju iste boje spoljašnjosti vozila. Čak 8 od 10 novih automobila je belo, crno ili sivo. Najpopularnije je bela sa udelom od 25,7%, dok slede crna 23,4% i siva 22,9%. Kada se doda i srebrna, neutralne nijanse ubedljivo dominiraju tržištem. Među živopisnim bojama najpopularnije je plava sa 9,1%, zatim crvena sa 7% i zelena sa svega 2,2%. Ostale boje gotovo da su nestale. Narandžasta učestvuje sa samo 0,1%, dok su brown i bež zajedno na svega 0,4% tržišta. Sportski automobili ostaju izuzetak jer kupci u ovom segmentu češće biraju upečatljive boje. Samo 63,6% sportskih modela dolazi u neutralnim nijansama, dok plava i crvena imaju znatno veći udeo nego kod ostalih kategorija vozila. Jedan od razloga dominacije neutralnih boja jeste činjenica da se bela, crna i siva lakše prodaju na polovnom tržištu, pa trgovci upravo takve automobile najčešće poručuju od proizvođača. Slušali ste Autosvet Vesti. Sponzor emisije Autoservis Ristić.
2: Auto vam ne radi? Nema problema. Ristić to može da popravi. Auto za sve i sve za auto. Da vozite, da ne brinete. Mi rešavamo vaše probleme. Sve kompletno i izuzetno. Mehanika, dijagnostika, veliki i mali servis, profesionalni chip tuning za više snage, a manje potrošnje vašeg auta. Uvek za korak ispred. Od dijagnostike do popravke. Autoservis Ristić, Bati Đurđevića, broj 12, Jagodina, 062-226-155.

0: Strong Marketing. More čeka na tebe sa Niš ekspresom do Podgorice, Sutomora, Petrovca, Budve, Tivta i Herceg Novog. Sve informacije možete dobiti u poslovnici u Jagodini i telefonom na 065 466 9379. Niš ekspres i pravo na more.
1: Jedina i prava pizza Italijana Uno Momento. Pizza, parče i porodične, sendviči, soft sladoledi i palačinke. Naručite 8844 884. Pizza Italijana Uno Momento.
2: Kardinal Nekretnine. Dostupni smo vam non-stop, 24/7, i subotom i nedeljom i praznicima. Kardinal Nekretnine, 069-2-111-999. Pozovite i za dva sata smo na vašoj adresi. Kardinal.
3: U srcu grada, na adresi Milana Mijalkovića broj 23, nalazi se mesto koje redefiniše doživljaj nacionalne kuhinje. Dobrodošli u restoran Mali Bistro. Spoj tradicije i modernog kulinarskog izraza. Svako jelo pažljivo je pripremljeno od najfinijih svežih sastojaka domaćeg porekla, sa posebnom pažnjom na prezentaciju i detalje. Bilo da birate roštilj, ručno rađene burgere, piletinu, ribu ili dezerte, svaki zalogaj priča svoju priču. Za posebne trenutke nudimo organizaciju svečanosti do 40 gostiju u elegantnom i intimnom ambijentu. Rezervacije i informacije na 063-716-9810. Potražite nas na Google Mapi i Instagramu. Restoran Mali Bistro, gde ukusi postaju doživljaj.
4: Planirate slavlje koje će se dugo pamtiti. Hotel Alfa vam nudi elegantan i prostran ambijent za sve vrste proslava. Venčanja, rođendane, krštenja i druga posebna okupljanja. Kapacitet od 350 gostiju, vrhunska usluga i pažljivo pripremana, bogata ponuda hrane. Sve što vam je potrebno za savršenu organizaciju na jednom mestu. Za poseban doživljaj i nezaboravnu atmosferu, tu je dekoracija Radovanko, detalji koji ostavljaju bez daha. Sve na jednom mestu, prostor, hrana i dekoracija po najpovoljnijim cenama. Rezervišite termine na vreme putem broja telefona 061-60-59-308. Branko, vaše slavlje, naša briga. Hotel Alfa.

0: Strong Marketing.
1: Da li znate šta je Coral Cash kartica? To je vaš novi, pouzdani partner. Svaki litar Coral Power goriva platit ćete 5 dinara jeftinije i to pri svakoj kupovini. Kako da dođete do nje? Brzo, jednostavno i besplatno. Popunite prijavu na benzinskoj stanici Coral, a u roku od 24 sata dobit ćete poruku o preuzimanju kartice. To je okej. Okay. Jedina, prava, vaša Coral Cash kartica. Prijatelj vašeg kućnog budžeta. Benzinske pumpe Coral i M Petrol.
2: Točak centar, perionica automobila i ostalih vozila. Mehanika, kafe, perionica tepiha. Dolazimo po vaše tepihe od ponedeljka do subote. Samo u perionici Točak, svako peto pranje, gratis. 066 241 693.
3: Trgovina proizvodima crne metalurgije Trifun 2005 nudi nešto sasvim novo i savršeno precizno. Najmodernije lasersko sečenje metalnih ploča, rezanje sa jedinstvenom preciznošću vrhunskog kvaliteta, najkraće vreme isporuke od vaše ideje do finalnog proizvoda. Kablovska, bez broja, 242-515, Trifun 2005, Jagodina.
4: Auto vam ne radi? Nema problema, Ristić to može da popravi. Auto za sve i sve za auto. Da vozite, da ne brinete. Mi rešavamo vaše probleme. Sve kompletno i izuzetno. Mehanika, dijagnostika, veliki i mali servis, profesionalni chip tuning. Za više snage, a manje potrošnje vašeg auta. Uvek za korak ispred. Od dijagnostike do popravke. Autoservis Ristić. Bati Đurđevića, broj 12, Jagodina. 062-226-155.
5: Novo u ponudi samo u fabrici Ukras u Velikom Popoviću, Aku zidni paneli. Učinite životni prostor još luksuznijim. Zidni Aku paneli u različitim dezenima, dimenzija 40x260. Uz Aku panele iz Ukrasa stvorite najmoderniji ambijent. Posetite fabriku Ukras u Velikom Popoviću radnim danima od 7 do 15 sati. Telefon 621-331. Samo vaša mašta postavlja granice u stvaranju doma iz snova. Ukras Veliki Popović.
6: Da li ste znali da u Jagodini možete studirati ekonomiju i pravo? Upis je u toku. Za više informacija kontaktirajte nas 060-20-222-30. Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo. PEP. Jagodina.

0: Registracija, brate.
1: Jo, sve znam. Sup, čekanje u redu, a vrućina, svakog nešto svrbi. Onaj se dere, onaj nadran dan. Pa, pauza.
0: Ćuti, sve znam.
1: Šta ti kažem, brate? Mora da se boriš.
0: Jeste, jeste. Bori se. Bori se za ovo, bori se za ono. Bori se.

0: Tačno je 15 sati.
1: Radio Gong 93,5 MHz.
0: Sponzori Gong Radija. Zlatni sponzor i sponzor stanja na putevima. Benzinska pumpa Coral, sponzor tačnog vremena. Agencija za nekretnine Cardinal Residence, sponzor kvalitetne gradnje. Promax, stovarište građevinskog materijala. Sponzor Hita dana. Tehnički pregled Boris 035. Sponzor vremenske prognoze Sting. Sponzor meseca i sponzor dobre vožnje MB Taksi, Kuba Cafe i butik Zvončica i Peter Pan. Sponzor dana i sponzor dobre kupovine Salon nameštaja Modesta. Sponzor dobrog zalogaja i prijateljskog druženja Salon Roštilja, Žar. Sponzor ponude grada XL Prostor. Sponzor tradicije i srpskog gostoprimstva Restoran Mali Raj. Sponzor ukrašavanja doma Fabrika i prodajni salon Ukras. Sponzor dobre usluge Pizza Italijana Uno. Sponzor stručnosti Atak DOO. Sponzor dobrog ukusa Čudesa od mesa. Sponzor Autosvet Vesti. Autoservis Ristić. Sponzor emisije Nauka i tehnika. Mobiluj i Globaltel. Sponzor naše stvarnosti. Laboratorija Pasteur. Sponzor osveženja Casa di Moda. Sponzor čistoće Autocentar Točak. Sponzor brze dostave i zadovoljnih potrošača Jumbo.

0: Marketing. Preko puta Lidla u Jagodini nalazi se Porta Royal. Sobna vrata od Mediapana po meri vaših potreba i ukusa. Najbrža isporuka poručene robe 063 616 227 u Jagodini preko puta Lidla. Dom je tamo gde vas vole. Dobra vrata. Porta Royal.
1: Psihoterapija nije znak slabosti, već prvi korak ka unutrašnjem miru. Srbijanka Andrejić je iskusan psiholog i licencirani psihoterapeut sa evropskim i nacionalnim sertifikatom za rad, sa fokusom na sistemsku porodičnu terapiju. Specijalizovana je za rad sa decom, adolescentima i osobama sa invaliditetom, rešavajući širok spektar izazova uključujući anksioznost, probleme u ponašanju i hiperaktivnost. Privatna ordinacija, asocijacija Sambila, nalazi se u Jagodini, u tržnom centru Žir na prvom spratu, lokal 14. Nudi terapije uživo i online. U zakazivanje na telefon 060 024 0373. Dozvolite sebi podršku.
2: Najveći izbor nameštaja u Srbiji, najbolje cene. Salon nameštaja Modesta u Jagodini na 4000 kvadratnih metara. Ulepšajte svoj životni prostor. Ćuprijski put BB.
0: Telefoni 035 88 333 33 i 064 82 686 87.
2: Neke želje se ostvaruju u salonu nameštaja Modesta.
3: Razgovaraju dve zlatne ribice.
4: Gde si? Što vučeš tu udicu?
5: Ćuti, upecala sam se na 2 godine. A ti? Kako si ti tako srećna?
4: Uplovila sam u tržni centar Stara pošta kod mobiluja za maskicu i punjač, kad tamo nova mreža, nove mogućnosti.
3: Global Tel.
4: Puno kombinacije gigabajti minuta, neograničeno već od 900 dinara. Javi se kad te puste 0677 35 0677. Global Tel Jagodina.

0: Devetka, trojka, petica.
1: Besplatna kućna dostava od 9 do ponoći.
2: Salon Roštilja, Žar.
3: 242-092.
4: Veliko sniženje stare i nova sezonska kolekcija za klince u Trendu. Na uglu Kapetana Koče i glavne ulice. Trendy Kids, Jagodina.
5: Sve od temelja do krova za vašu kuću iz snova.
6: Stovarište građevinskog materijala ProMax na Trnavskom putu u Jagodini.
7: Pizzerija Vetrenjača 8820820 Aik Kula 2.
8: Na zadovoljstvo gostiju Mali Raj
7: 8228761.
9: Najnovija sezonska dečija odeća po najpovoljnijim cenama u gradu i veliko sniženje cena garderobe iz stare kolekcije. Dečiji butik, Zvončica i Peter Pan.
10: Nije važno gde ste, već ko vas vozi. MB Taksi 24 23 24.

Knjižara Kopen Plus je na novoj adresi. Preselili smo se iz Čočetove 7 u Stevana Prvovenčanog 11 na Pivari, pored male pošte i mesere Pikante. Godinama uz vas, a sada na novoj adresi. Telefon za informacije 063 7200 866. Vaša knjižara Kopen

0: GONG radija.
1: 24, 24, 54.
2: Tražiš najukusnije pečenje? Ne pitaj druge, prati zvuk do Vinorače na samo 800 metara od centra grada, pored teniskih terena, pečenjera Moravka, mesto gde se meso topi, a kožica uvek krcka. Autohtona sorta, prirodan uzgoj i proveren kvalitet. Srede i subota su rezervisane i za jagnjeće pečenje, a svaki dan za uživanje. Pozovi i poruči 060 5342 472. Pečenjera Moravka, domaće, baš kako valja.
3: Već decenijama se u Srbiji na slavljima pije špricer. Hrvati ga prave sa kiselom vodom i zovu ga gemišta. A mi, pravi Srbi, pravimo ga sa soda vodom. Pravi srpski špricer sa soda vodom. Živeli.
4: Soda voda, dostupna u svim Kazadi Moda i Sting maloprodajama.
5: Kardinal, mesto gde svaka nekretnina ima svoju cenu i svog kupca. Prodaćemo vašu nekretninu u roku 33 dana, a ako se to slučajno ne desi, poklanjamo vam 100 evra. Dostupni smo vam non-stop 24/7 i subotom i nedeljom i praznicima. 069-2-111-999. Pametna odluka, sigurna prodaja. Kardinal.
6: Kako beše reče? 035-824-3090.
7: Promax, izvolite.
8: Dobar dan. Znate, mi bismo renovirali kuću, ali ne znamo šta nam je sve potrebno. Pa, da li biste možda vi mogli da nam pomognete?
7: Naravno, gospođo. Pa mi imamo sve. Cement, crep, fasadni materijal, gipsane ploče, gvožđe, mreže, građu, izolaciju, lepkove, pelet i ostalo.
8: Pa je li ima nešto da je ostalo?
7: Ima, gospođo. Da vam sve to donesemo na kućnu adresu i to besplatno.
8: Pa vi ste maksimalni.
7: Jesmo, gospođo. Mi smo Promax.
9: Promax Trade Jagodina, 7. jula bez broja, 035-824-3090. Kada gradiš ili renoviraš, u Promaxu nabavljaš.

0: Marketing.
1: Tražite savršena garažna vrata. Rolo Tehnika u svojoj ponudi ima kipujuća segmentna i rolo vrata. Mi smo ekskluzivni distributeri nemačkih garažnih vrata Hoermann, poznati po kvalitetu i dugotrajnosti. Posjetite nas u naselju Sveta Petka, ulica Lepenička, Jagodina, 063-614-034. Obezbedite svom domu vrhunski stil i sigurnost. Garažna vrata Rolo Tehnika, najbolje za vaš dom.
2: U laboratoriji Pasteur u ulici Ružice Milanović broj 19 možete uraditi sve vrste laboratorijskih analiza za decu i odrasle. Ono što je novo jeste izdisajni test na Helicobacter pylori sa rezultatima za 15 minuta i to bez gastroskopije. Ljubazno osoblje pružit će vam sve informacije i najbolju uslugu. Zakažite izdisajni test na telefone 035 8226 886 245 886 ili 063 107 6214. 30 godina sa vama, sa brigom o vašem zdravlju. Laboratorija Pasteur, Jagodina.
1: U trenucima tuge mi brinemo o detaljima. Pogrebne usluge Suza, Jagodina. Prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu, prodaja pogrebne opreme i pratećeg materijala na dve lokacije u ulici 7. jula, broj 12 i broj 85. U teškim vremenima tu smo da pružimo podršku i pomoć. Dostupni 24 sata dnevno na brojeve telefona 063 607 637 i 063 611 275. Pogrebne usluge Suza, Jagodina.
2: Tehnički pregled i registracija vozila Boris 035. Kompletna usluga registracije bez odlaska u MUP. Dolaze po automobil na vašu adresu, tako da vi samo sednete i vozite. Plaćanje je odloženo do 12 mesečnih rata, plus mali pokloni. Radno vreme od 7 do pola 10 uveče, a subotom od 7 do 12 sati. Tehnički pregled Boris 035, bivši Jugoprevoz na putu za Raketovo i agencija Boris 035 na Zelenoj pijaci. Telefoni 06 696 6350 i 035 243 350. Provereno, najpovoljnije cene. Tehnički pregled i registracija vozila Boris 035. To vam je završeno.

i previše što krali su moj sve. Sve ove godine i ti, ko da gledam

Slušate emisiju Vera i život. 12. jul obeležen crvenim slovom. Sveti apostoli Petar i Pavle. Petrov dan. Ovog leta gospodnjeg. Čestitamo svim svečarima današnjeg dana. Petrov dan je vrlo značajan narodni i crkveni praznik. Crkva ga ubraja među 15 najvećih hrišćanskih praznika. Apostol Petar je jedan od 12 velikih apostola. Nerazdvojni drug Isusov u svim prilikama. Prvi od apostola video vaskrslog Hrista i prvi izrazio veru u njega. Celog ovozemaljskog života služio je hrišćanstvu. Apostol Pavle je bio jevrejin iz Tarse u Maloj Aziji. Propovedao je evanđelje širom sveta. Organizovao je crkvu u mnogim mestima i dostigao je tu meru savršenstva da je mogao reći: ne živim ja, nego Hristos u meni. Od tada je Pavle zasigurno najrevnosniji propovednik evanđelja. Značajno je doprineo da hrišćanstvo preraste u najveću svetsku religiju. Na ikoni se predstavljaju obično zajedno, Petar s desne, a Pavle s leve strane, obučeni u obično tadašnje odelo. Petar u ruci drži ključeve od raja, a Pavle mač, ili obojica drže rasklopljene knjige. Pred ovaj praznik ustanovljen je jedan od 4 godišnja posta i zove se Petrovski. On odgovara letnjem godišnjem vremenu. Pošto je ovim danom završen Petrov post, a to je bio običaj da se zakolje mlado pile, što je bilo svojevrsno omršenje, prikladnom sezonski pristiglom živinom. U našem narodu postoji običaj da se uoči ovog velikog praznika pale lile, koje se prave od mlade kore divlje trešnje ili breze. Prema narodnom predanju, kad je Bog delio uloge, Svetom Petru je podario vino, pšenicu i ključeve od nebeskog carstva. Veruje se da on čuva stub na kome je zemlja i prerušen putuje po svetu i kuša ljude. Donosi toplo vreme da zru žita. Ljudi se zaklinju imenom Svetog Petra. Današnji dan je i imendan kralja koga smo imali na prestolu, Petra I. Karađorđevića, jer je ovaj vladalac rođen baš na Petrovdan 1844. godine, što je bio razlog više da ponese ime koje je dobio, kao što je i njegov ded Đorđe, rođen na Đurđic, dobio ime po danu svog rođenja. Dan apostola Petra i Pavla je tako strogo svetkovan da toga dana niko nije radio poljske radove, pa se čak ni bašta nije zalivala. On u narodu važi za vrlo težak praznik. U narodu se pak kazuje da je do podne Petrov dan, a od podne Pavlov dan. Da o Petrov danu stižu vrlo ukusne jabuke, zvane narodski Petrovače ili Petrovke. Petrov dan je krsno ime, kućanska slava pojedinih rodova, zavetni dan u više naselja. Svetkuje ga i saborni hram svetih apostola Petra i Pavla. Petrov dan je i gradska slava za sve dobre ljude iz Jagodine i šire. A to je dakle naša krsna slava ili krsno ime za koje naš narod s pravom kaže: ko krsno ime slavi, ono mu i pomaže. Sve dobro od Boga, uz poruku: u svakom od nas postoji božanska iskra. Ne gasimo je. Do slušanja.

0: marketing. Privucite klijenta ka vašem biznisu. Reklame GOG 24 24 54.
1: Razgovaraju dve zlatne ribice.
2: Gde si? Što vučeš tu udicu?
3: Ćuti, upecala sam se na 2 godine. A ti? Kako si ti tako srećna?
2: Uplovila sam u tržni centar Stara pošta kod mobiluja za maskicu i punjač, kad tamo nova mreža, nove mogućnosti.
1: Global Tel.
2: Puna kombinacija gigabajt i minuta. Neograničeno već od 900 dinara. Javi se kad te puste 0677350677. Global Tel Jagodina.
4: VIP više nije samo taksi. Sada su tu autoperionica VIP Plus i tehnički pregled. Registracija bez odlaska u MUP i izdavanje nalepnica, prenos vlasništva, kupoprodajni ugovori, ovlašćenja, kasko, zeleni karton i tahograf i poseban popust za teretni program. Plaćanje odloženo na 3 do 12 mesečnih rata. Stefana Prvovenčanog 47A 035-250-925 i 063-637-539. Taksi, autoperionica i tehnički pregled. Sve je VIP.
5: Opremite vaš dom ili poslovni prostor po

0: Želji i Meri, Atak Jagodina, najveći izbor medijapana, 190 dezena oplemenjene iverice, uslužno sečenje i kantovanje pločastih materijala, vrhunski okov za nameštaj, Bloom, najpovoljnije cene električnih ručnih alata, Bosch i Makita, Atak Jagodina, mogućnost plaćanja na kredit, 88-41-795, preduzeće Atak Jagodina.
1: Da li ste znali da u Jagodini možete studirati ekonomiju i pravo? Upis je u toku. Za više informacija kontaktirajte nas 060-20-222-30. Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo. PEP Jagodina.
2: Testirajte čulo ukusa i mirisa pljeskavicom čudesa od mesa. Neke stvari se nikada ne menjaju. 8-222-852. Kvalitet je vaše pravo, a ne privilegija. Čudesa od mesa Jagodina.

что как у

0: GONG radio.
1: 24, 24, 54.
2: Kompanija Kromberg i Schubert već 7 godina posluje u Kruševcu. Vera u uspeh nas je dovela do činjenice da danas u našoj fabrici zapošljavamo preko 3000 radnika. Pridružite se i vi timu koji raste. Obezbeđujemo ugovore o radu od prvog dana, nekoliko nivoa bonusa, besplatan prevoz iz vašeg mesta, besplatan topli obrok u kantini, kolektivni godišnji odmor 2 puta godišnje, čisto i klimatizovano radno okruženje, usluge ambulante u okviru fabrike i mogućnost internog napredovanja i razvoja karijere. Prijavite se popunjavanjem obrasca na portirnici naše kompanije na adresi Bruski put 19 ili putem telefona 037 3156 715. Naši ljudi su naša najjača strana. Kompanija Kromberg i Schubert Srbija. U srcu grada, na adresi Milana Mijalkovića broj 23, nalazi se mesto koje redefiniše doživljaj nacionalne kuhinje. Dobrodošli u restoran Mali Bistro. Spoj tradicije i modernog kulinarskog izraza. Svako jelo pažljivo je pripremljeno od najfinijih svežih sastojaka domaćeg porekla, sa posebnom pažnjom na prezentaciju i detalje. Bilo da birate roštilj, ručno rađene burgere, piletinu, ribu ili dezerte, svaki zalogaj priča svoju priču. Za posebne trenutke nudimo organizaciju svečanosti do 40 gostiju u elegantnom i intimnom ambijentu. Rezervacije i informacije na 063-716-9810. Potražite nas na Google Mapi i Instagramu. Restoran Mali Bistro, gde ukusi postaju doživljaj.
3: Kardinal Nekretnine. Dostupni smo vam non-stop, 24/7, i subotom, i nedeljom, i praznicima. Kardinal Nekretnine, 069-2-111-999. Pozovite i za 2 sata smo na vašoj adresi. Kardinal.
2: More čeka na tebe. Sa Niš ekspresom do Podgorice, Sutomora, Petrovca, Budve, Tivta i Herceg Novog. Sve informacije možete dobiti u poslovnici u Jagodini i telefonom na 065 466 9379. Niš ekspres i pravo na more.
4: Sve što treba da učinite da vaš auto ne zvuči ovako, već ovako, je da dođete u Autoservis Ristić. Kompletan autoservis na jednom mestu i nova usluga, dekarbonizacija dizel i benzinskih motora sa jedinom zvanično ispitanom mašinom na našem tržištu, non-carbon mašinom. Očekujte mirni rad motora, lepši odziv na gas i smanjenje potrošnje. Nemoguće ne obećavamo. Autoservis Ristić, Bati Đurđevića 12, Jagodina, 062-226-155.

0: gde je ovaj čovjek? Gde si, kume? Počinje utakmica.
1: Ništa od utakmice. Uzeo sam slobodan dan da bi registrovao auto.
0: Ma daj, to ti je rešeno. Sedi ovde, daj duplo, mala. Sad će dečko da dođe po auto.
2: Halo, ovde Boris.

0: Najpoznatiji svetski brendovi Ray-Ban, Emporio Armani, Versace, Dolce & Gabbana, Tom Ford, Guess, kao i mnogi drugi. U optici Exclusive In u Jagodini. Višegodišnje iskustvo u izradi naočara, najveća ponuda dioptrijskih i sunčanih naočara, kao i dioptrijskih stakala i stakla u boji. Sva sočiva i sočiva u boji, besplatni pregledi i određivanje dioptrije, brza i efikasna izrada naočara i popravki. Sutjeska 24, Lokal A u Jagodini, 035-88-20-650 i 064-20-363-02. Optika Exclusive In.
1: Da li znate šta je Coral Cash kartica? To je vaš novi, pouzdani partner. Svaki litar Coral Power goriva platit ćete 5 dinara jeftinije i to pri svakoj kupovini. Kako da dođete do nje? Brzo, jednostavno i besplatno. Popunite prijavu na benzinskoj stanici Coral, a u roku od 24 sata dobit ćete poruku o preuzimanju kartice. To je okej. Okay. Jedina, prava, vaša Coral Cash kartica. Prijatelj vašeg kućnog budžeta, benzinske pumpe, Coral i

0: 24 24 54. Gong Marketing.
1: Tražiš najukusnije pečenje? Ne pitaj druge, prati zvuk do Vinorače na samo 800 metara od centra grada, pored teniskih terena. Pečenjera Moravka, mesto gde se meso topi, a kožica uvek krcka. Autohtona sorta, prirodan uzgoj i proveren kvalitet. Sreda i subota su rezervisane i za jagnjeće pečenje, a svaki dan za uživanje. Pozovi i poruči 060 5342 472. Pečenjera Moravka, domaće, baš kako valja.
2: Ajmo društvo, kasnimo, hoćemo proba da krene. E, ali možemo nešto za našu dušu.

0: pevanja.
1: Voda nije voda ako nije soda. Kazadi moda, Jagodina.
2: Bez alata nema zanata, niti kuće bez gramata. Sve za gradnju i renoviranje na jednom mestu, izolacije, građevinski materijal, rezana građa, alat i oprema. Posetite Gramat Jagodina, Kraljevića Marka, bez broja 8-233-744. Čvrst temelj svake dobre kuće. Gramat Jagodina.
3: Kad se kaže džambo, zna se što to znači. U džambu su s ponudom, sada još i jači hrana.

0: Devetka, trojka, petica.
1: MB Taksi, besplatan poziv 0800 24 23 24, poverenje koje traje.
2: Najniže cene goriva na benzinskoj stanici Koral.
3: Pizza Italiana Uno.
0: 88 44 884.
1: Kada gradiš ili renoviraš, u Promaxu nabavljaš. 7. jula bez broja 035 824 3090.
4: Najnovija sezonska dečija odeća po najpovoljnijim cenama u gradu i veliko sniženje cena garderobe iz stare kolekcije. Dečiji butik, Zvončica i Peter Pan.
1: Šoljica kafe za dobar i uspešan dan. Kuba kafe kod Hale sportova.

0: Mali oglasi Gong Radija.
1: 93,5 MHz FM stereo.
2: Jota taksi je upotrebna dispečerka. Ukoliko želite siguran posao i sigurnu platu, mi smo prava adresa za vas. Više informacija na 0800 35 35 36.
3: Esteem Invest iz Jagodine, firma za izgradnju i prodaju stanova, zbog širenja poslovanja i više aktivnih stambenih projekata zapošljava šefa gradilišta sa iskustvom u organizaciji gradilišta, koordinaciji više podizvođača i kontroli izvođenja radova na stambenim objektima, a takođe i operativnog menadžera u građevini. Prednost imaju kandidati sa iskustvom u građevini i radu na stambenim objektima. Nudimo stalno zaposlenje, redovna primanja i mogućnost dugoročne saradnje. Telefon za informacije 060 33 11 654.
2: Tehničkom pregledu Simić auto potreban saobraćajni tehničar. Više informacija na 063 525 900.
3: Benzinskoj pumpi Korel potrebni su točioci. Telefon za informacije 064 86 99 008.
2: Izdajem lokal u centru grada, u glavnoj ulici. Više informacija na 062 307 366.
3: Na prodaju stan od 72 kvadrata u Ćupriji na trećem spratu kod osnovne škole 13. oktobar i Lidla. Stan ima dve komforne sobe, trpezariju sa kuhinjom, renovirano kupatilo, dve terase i podrum. Cena 54.000 evra. Stan je uknjižen i postoji mogućnost dogovora. Telefon 061 243 9989 Marija.
2: Izdajem poslovni prostor u Kablovskoj ulici 15B, pogodan za tehnički pregled, autoservis, skladište i ostale namene. Više informacija na 063 8445 114.
0: Slušali ste male oglase Gong Radija, lično, Kralja Petra 1. 15 ili telefonom 035 24 24 54.
1: Sljedeće izdanje malih oglasa je u 19 sati i 30 minuta.

0: Gong Marketing.
1: Od kako je došla u naše krajeve, ne prestaje da nas ostavlja bez daha. Pizza. Najviše je volimo zaponeti sa kečapom ili majonezom. Ili možda veliku, porodičnu, za celu ekipu. Mogu i palačinke, slatke i slane, ili još bolje sladoled. A tek sendviči, topli, uvek sveži, hrskavi. Ma daj sve! Italiana Uno, u centru grada, 88-44-884, od 9 do 2 iza ponoći. Svrati i ponesi, pa se vrati. Italiana Uno.
2: Točak centar, prionica automobila i ostalih vozila. Mehanika, kafe, prionica tepiha. Dolazimo po vaše tepihe od ponedeljka do subote. Samo u perionici Točak, svako peto pranje, gratis, 066-241-693.
3: Trgovina proizvodima crne metalurgije Trifun 2005 nudi nešto sasvim novo i savršeno precizno. Najmodernije lasersko sečenje metalnih ploča, rezanje sa jedinstvenom preciznošću vrhunskog kvaliteta, najkraće vreme isporuke od vaše ideje do finalnog proizvoda. Kablovska, bez broja, 242-515, Trifun 2005, Jagodina.
4: Kardinal, mesto gde svaka nekretnina ima svoju cenu i svog kupca. Prodaćemo vašu nekretninu u roku od 33 dana, a ako se to slučajno ne desi, poklanjamo vam 100 evra. Dostupni smo vam non-stop 24/7 i subotom i nedeljom i praznicima. 069-2111-999. Pametna odluka, sigurna prodaja. Kardinal.
5: Tehnički pregled i registracija vozila Boris 035. Kompletna usluga registracije bez odlaska u MUP. Dolaze po automobil na vašu adresu, tako da vi samo sednete i vozite. Plaćanje je odloženo do 12 mesečnih rata, plus mali pokloni. Radno vreme od 7 do pola 10 uveče, a subotom od 7 do 12 sati. Tehnički pregled Boris 035, bivši Jugoprevoz na putu za Raketovo i agencija Boris 035 na Zelenoj pijaci. Telefoni 060-696-6350 i 035-243-350. Provereno, najpovoljnije cene. Tehnički pregled i registracija vozila Boris 035. To vam je završeno.

Stigla je nova pizza. Posle mnogo isprobavanja i pažljivog biranja sastojaka, konačno je vreme da je upoznate. Pizza Rustik Pršuta. Novi ukus je na meniju. A to nije sve. Tu je i dobro poznata Šešir pizza, koja je sada dostupna sa novom opcijom punjenja oboda. Pored klasičnog, možete izabrati i sa punjenim obodom, sa topljenim sirom i kačkavaljem. Dve sjajne novosti i još više razloga da svratite i probate. Ulica Vuka Karadžića, Ajk Kula 2, Pizzerija Vetrenjača 8820820.

0: Izgradite siguran biznis. Reklame GONG 242454. Planirate slavlje koje će se dugo pamtiti. Hotel Alfa vam nudi elegantan i prostran ambijent za sve vrste proslava. Venčanja, rođendane, krštenja i druga posebna okupljanja. Kapacitet od 350 gostiju, vrhunska usluga i pažljivo pripremana, bogata ponuda hrane. Sve što vam je potrebno za savršenu organizaciju na jednom mestu. Za poseban doživljaj i nezaboravnu atmosferu, tu je dekoracija Radovanko, detalji koji ostavljaju bez daha. Sve na jednom mestu, prostor, hrana i dekoracija po najpovoljnijim cenama. Rezervišite termin na vreme putem broja telefona 061-60-59-308. Branko, vaše slavlje, naša briga. Hotel Alfa.
1: Psihoterapija nije znak slabosti, već prvi korak ka unutrašnjem miru. Srbijanka Andrejić je iskusan psiholog i licencirani psihoterapeut sa evropskim i nacionalnim sertifikatom za rad, sa fokusom na sistemsku porodičnu terapiju. Specijalizovana je za rad sa decom, adolescentima i osobama sa invaliditetom, rešavajući širok spektar izazova uključujući anksioznost, probleme u ponašanju i hiperaktivnost. Privatna ordinacija, asocijacija Sambila, nalazi se u Jagodini, u tržnom centru Žir na prvom spratu, lokal 14, nudi terapije uživo i online. Uz zakazivanje na telefon 060 024 0373. Dozvolite sebi podršku.
2: Najjača i najelegantnija garažna vrata u Srbiji. Izaberite segmentna, kipujuća ili rolo vrata za svoju garažu. Ekskluzivni distributer nemačkih garažnih vrata Hoermann. Ulica Lepenička, naselje Sveta Petka u Jagodini 063-614-034. Najkvalitetnija i najpovoljnija garažna vrata u Srbiji.
0: Preko puta Lidla u Jagodini nalazi se Porta Royal. Sobna vrata od medijapana po meri vaših potreba i ukusa. Najbrža isporuka poručene robe 063-616-227 u Jagodini preko puta Lidla. Dom je tamo gde vas vole. Dobra vrata. Porta Royal.
3: U trenucima tuge mi brinemo o detaljima. Pogrebne usluge Suza Jagodina. Prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu, prodaja pogrebne opreme i pratećeg materijala na dve lokacije u ulici 7. jula, broj 12 i broj 85. U teškim vremenima tu smo da pružimo podršku i pomoć. Dostupni 24 sata dnevno na brojeve telefona 063 607 637 i 063 611 275. Pogrebne usluge Suza Jagodina.

Knjižara Kopen Plus je na novoj adresi. Preselili smo se iz Čočetove 7 u Stevana Prvovenčanog 11 na Pivari, pored Male pošte i Mesere Pikante. Godinama uz vas, a sada na novoj adresi. Telefon za informacije 063 7200 866. Vaša knjižara Kopen.

0: 024-2454 Gong Marketing. U srcu grada, na adresi Milana Mijalkovića broj 23, nalazi se mesto koje redefiniše doživljaj nacionalne kuhinje. Dobrodošli u restoran Mali Bistro. Spoj tradicije i modernog kulinarskog izraza. Svako jelo pažljivo je pripremljeno od najfinijih svežih sastojaka domaćeg porekla sa posebnom pažnjom na prezentaciju i detalje. Bilo da birate roštilj, ručno rađene burgere, piletinu, ribu ili dezerte, svaki zalogaj priča svoju priču. Za posebne trenutke nudimo organizaciju svečanosti do 40 gostiju u elegantnom i intimnom ambijentu. Rezervacije i informacije na 063-716-9810. Potražite nas na Google Mapi i Instagramu. Restoran Mali Bistro, gde ukusi postaju doživljaj. More čeka na tebe. Sa Niš ekspresom do Podgorice, Sutomora, Petrovca, Budve, Tivta i Herceg Novog. Sve informacije možete dobiti u poslovnici u Jagodini i telefonom na 065 466 9379. Niš ekspres i pravo na more.
1: Kardinal Nekretnine. Dostupni smo vam non-stop, 24/7, i subotom i nedeljom i praznicima. Kardinal Nekretnine, 069-2-111-999. Pozovite i za dva sata smo na vašoj adresi. Kardinal.
2: Sve što treba da učinite da vaš auto ne zvuči ovako, već ovako, je da dođete u Autoservis Ristić. Kompletan autoservis na jednom mestu i nova usluga, dekarbonizacija dizel i benzinskih motora sa jedinom zvanično ispitanom mašinom na našem tržištu, non-carbon mašinom. Očekujte mirni rad motora, lepši odziv na gas i smanjenje potrošnje. Nemoguće ne obećavamo. Autoservis Ristić, Bati Đurđevića 12, Jagodina, 062-226-155.
1: Novo u ponudi samo u fabrici Ukras u Velikom Popoviću, Aku zidni paneli. Učinite životni prostor još luksuznijim. Zidni Aku paneli u različitim dezenima, dimenzija 40x260. Uz Aku panele iz Ukrasa stvorite najmoderniji ambijent. Posetite fabriku Ukras u Velikom Popoviću radnim danima od 7 do 15 sati. Telefon 621-331. Samo vaša mašta postavlja granice u stvaranju doma iz snova. Ukras, Veliki Popović.

0: Registracija, brate.
1: Jo, sve znam. Sup, čekanje u redu, a vrućina, svakog nešto svrbi, onaj se dere, onaj nadrandan, pa pauza.
0: Ćuti, sve znam.
1: Šta ti kažem, brate, mora da se boriš.
0: Jeste, jeste, bori se. Bori se za ovo, bori se za ono. Bori

0: 24 24 54 Gong Marketing.
1: Kako beše reče? 035 824 3090.
2: Izvolite.
3: Dobar dan. Znate, mi bismo renovirali kuću, ali ne znamo šta nam je sve potrebno. Pa, da li biste možda vi mogli da nam pomognete?
2: Naravno, gospođo. Pa mi imamo sve. Cement, crep, fasadni materijal, gipsane ploče, gvožđe, mreže, građu, izolaciju, lepkove, pelet i ostalo.
3: Pa je li ima nešto da je ostalo?
2: Ima, gospođo. Da vam sve to donesemo na kućnu adresu i to besplatno.
3: Pa vi ste maksimalni.
2: Jesmo, gospođo, mi smo Promax.
4: Promax Trade Jagodina, 7. jula bez broja, 035 824 3090. Kada gradiš ili renoviraš, u Promaxu nabavljaš.
5: U laboratoriji Pasteur u ulici Ružice Milanović broj 19 možete uraditi sve vrste laboratorijskih analiza za decu i odrasle. Ono što je novo jeste izdisajni test na Helicobacter pylori sa rezultatima za 15 minuta i to bez gastroskopije. Ljubazno osoblje pružit će vam sve informacije i najbolju uslugu. Zakažite izdisajni test na telefone 035 82 26 886 245 886 ili 063 107 6214. 30 godina sa vama, sa brigom o vašem zdravlju. Laboratorija Pasteur, Jagodina.
6: Razgovaraju dve zlatne ribice.
7: Gde si? Što vučeš tu udicu?
8: Ćuti, upecala sam se na 2 godine. A ti? Kako si ti tako srećna?
7: Uplovila sam u tržni centar Stara pošta kod mobiluje za maskici i punjač, kad tamo nova mreža, nove mogućnosti.
6: Global Tel.
7: Puna kombinacija gigabajti minuta, neograničeno već od 900 dinara. Javi se kad te puste 06 77 35 06 77. Global Tel Jagodina.
9: Da li ste znali da u Jagodini možete studirati ekonomiju i pravo? Upis je u toku. Za više informacija kontaktirajte nas 060 20 222 30. Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo. PEP Jagodina.
5: Kompanija Kromberg i Schubert već 7 godina posluje u Kruševcu. Vera u uspeh nas je dovela do činjenice da danas u našoj fabrici zapošljavamo preko 3000 radnika. Pridružite se i vi timu koji raste. Obezbeđujemo ugovor o radu od prvog dana, nekoliko nivoa bonusa, besplatan prevoz iz vašeg mesta, besplatan topli obrok u kantini, kolektivni godišnji odmor 2 puta godišnje, čisto i klimatizovano radno okruženje, usluge ambulante u okviru fabrike i mogućnost internog napredovanja i razvoja karijere. Prijavite se popunjavanjem obrasca na portirnici naše kompanije na adresi Bruski put 19 ili putem telefona 037 3156 715. Naši ljudi su naša najjača strana. Kompanija Kromberg i Schubert Srbija.

0: preko puta Lidla u Jagodini nalazi se Porta Royal. Sobna vrata od Mediapana po meri vaših potreba i ukusa. Najbrža isporuka poručene robe 063 616 227 u Jagodini preko puta Lidla. Dom je tamo gde vas vole. Dobra vrata. Porta Royal.
1: Posebne cene za posebne prilike. Sting, Jagodina. Što popiješ, platiš, što ostane, vratiš. Za sva vaša slavlja u veleprodaji Sting veliki izbor alkoholnih i bezalkoholnih pića, kao i suhomesnatih već narezanih proizvoda. Uz kupljeno piće, gratis iznemljivanje rashladne vitrine i poseban popust na iznemljivanje kupole za šampanjac. Kupovina kakvu zaslužujete. Sting, Jagodina. Sting.
2: Najpoznatiji svetski brendovi Ray-Ban, Emporio Armani, Versace, Dolce & Gabbana, Tom Ford, Guess, kao i mnogi drugi u optici Exclusive In u Jagodini. Višegodišnje iskustvo u izradi naočara, najveća ponuda dioptrijskih i sunčanih naočara, kao i dioptrijskih stakala i stakla u boji, sva sočiva i sočiva u boji, besplatni pregledi i određivanje dioptrije, brza i efikasna izrada naočara i popravki. Sutjeska 24, Lokal A u Jagodini 035 88 20650 i 064 20 363 02. Optika Exclusive In.
3: Tehnički pregled i registracija vozila Boris 035. Kompletna usluga registracije bez odlaska u MUP. Dolaze po automobil na vašu adresu, tako da vi samo sednete i vozite. Plaćanje je odloženo do 12 mesečnih rata, plus mali pokloni. Radno vreme od 7 do pola 10 uveče, a subotom od 7 do 12 sati. Tehnički pregled Boris 035, bivši Jugoprevoz na putu za Rakitovo i agencija Boris 035 na Zelenoj pijaci. Telefoni 06-696-6350 i 035-243-350. Provereno, najpovoljnije cene. Tehnički pregled i registracija vozila Boris 035. To vam je završeno.

Srce je mlad, zaljuljao grad. Na lahoru mrak, prosušio lak. Po baštama su prve noćne fragle nikle. Večeras dodaj malo kremena u štikle i odigraj cool. Potpuno cool. Obrati pažnju na bas. U ritmu je spas. I kad nađeš svoj groove i na kiši si suv, načini svaki korak mom istom strašću i pregazit ćeš more na tom hodočašću. Ako ostaneš cool, sasvim cool. Sve ima svoje, i vatra i led, u kap se spoji čemer i med. Sve ima svoje, vrlina i greh, tuge postoje da bi prizvale smeh. Malecka, ponić zvec.

noće ko neki druid, smočkava fluid i vazduh sladonja, ko mošorinska dunja. U tebi noća suzbuđena, srndač dršće, nemir čerike koje stigne na razgršće, odradi to cool. Strogo cool. Sve ima svoje, kad mrzne i vri, kad menja boje, kad vene ili zri, sve ima svoje. Početak i kraj, tame postoje da bi prizvale sjaje.

0: mali oglasi Gong Radija.
1: 93,5 MHz FM stereo.
2: Jota taksi je upotrebna dispečerka. Ukoliko želite siguran posao i sigurnu platu, mi smo prava adresa za vas. Više informacija na 0800 35 35 36.
3: Esteem Invest iz Jagodine, firma za izgradnju i prodaju stanova, zbog širenja poslovanja i više aktivnih stambenih projekata zapošljava šefa gradilišta sa iskustvom u organizaciji gradilišta, koordinaciji više podizvođača i kontroli izvođenja radova na stambenim objektima, a također i operativnog menadžera u građevini. Prednost imaju kandidati sa iskustvom u građevini i radu na stambenim objektima. Nudimo stalno zaposlenje, redovna primanja i mogućnost dugoročne saradnje. Telefon za informacije 060 33 11 654.
2: Tehničkom pregledu Simić auto potreban saobraćajni tehničar. Više informacija na 063 525 900.
3: Benzinskoj pumpi Korel potrebni su točioci. Telefon za informacije 064 86 99 008.
2: Izdajem lokal u centru grada, u glavnoj ulici. Više informacija na 062 307 366.
3: Na prodaju stan od 72 kvadrata u Ćupriji na trećem spratu kod osnovne škole 13. oktobar i Lidla. Stan ima dve komforne sobe, trpezariju sa kuhinjom, renovirano kupatilo, dve terase i podrum. Cena 54.000 evra. Stan je uknjižen i postoji mogućnost dogovora. Telefon 061 243 9989 Marija.
2: Izdajem poslovni prostor u Kablovskoj ulici 15B, pogodan za tehnički pregled, autoservis, skladište i ostale namene. Više informacija na 063 844 5114.
0: Slušali ste male oglase Gong Radija, lično Kralja Petra 1. 15 ili telefonom 035 24 24 54.

0: 024-24-54 Gong Marketing. Tražiš najukusnije pečenje? Ne pitaj druge, prati zvuk do Vinorače na samo 800 metara od centra grada, pored teniskih terena, pečenjera Moravka, mesto gde se meso topi, a kožica uvek krcka. Autohtona sorta, prirodan uzgoj i proveren kvalitet. Srede i subota su rezervisane i za jagnjeće pečenje, a svaki dan za uživanje. Pozovi i poruči 060-5342-472. Pečenjera Moravka, domaće, baš kako valja.
1: Psihoterapija nije znak slabosti, već prvi korak ka unutrašnjem miru. Srbijanka Andrejić je iskusan psiholog i licencirani psihoterapeut sa evropskim i nacionalnim sertifikatom za rad, sa fokusom na sistemsku porodičnu terapiju. Specijalizovana je za rad sa decom, adolescentima i osobama sa invaliditetom, rešavajući širok spektar izazova uključujući anksioznost, probleme u ponašanju i hiperaktivnost. Privatna ordinacija, asocijacija Sambila, nalazi se u Jagodini, u tržnom centru Žir na prvom spratu, lokal 14. Nudi terapije uživo i online. Uz zakazivanje na telefon 060 024 0373. Dozvolite sebi podršku.
2: Najveći izbor nameštaja u Srbiji, najbolje cene, salon nameštaja Modesta u Jagodini na 4000 kvadratnih metara. Ulepšajte svoj životni prostor, Ćuprijski put BB.
3: Telefoni 035-88-333-33 i 064-82-68-787.
2: Neke želje se ostvaruju u salonu nameštaja Modesta.

0: se. Kardinal, mesto gde svaka nekretnina ima svoju cenu i svog kupca. Prodat ćemo vašu nekretninu u roku od 33 dana, a ako se to slučajno ne desi, poklanjamo vam 100 evra. Dostupni smo vam non-stop 24/7 i subotom i nedeljom i praznicima. 069-2-111-999. Pametna odluka, sigurna prodaja. Kardinal.
1: U trenucima tuge mi brinemo o detaljima. Pogrebne usluge Suza Jagodina. Prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu, prodaja pogrebne opreme i pratećeg materijala na dve lokacije u ulici 7. jula, broj 12 i broj 85. U teškim vremenima tu smo da pružimo podršku i pomoć. Dostupni 24 sata dnevno na brojeve telefona 063 607 637 i 063 611 275. Pogrebne usluge Suza Jagodina.

Knjižara Kopen Plus je na novoj adresi. Preselili smo se iz Čočetove 7 u Stevana Prvovenčanog 11 na Pivari, pored male pošte i mesere Pikante. Godinama uz vas, a sada na novoj adresi. Telefon za informacije 063 7200 866. Vaša knjižara Kopen.

0: 24 24 54.
1: Gong Marketing.
2: Kako beše reče? 035 824 3090.
3: Izvolite.
4: Dobar dan. Znate, mi bismo renovirali kuću, ali ne znamo šta nam je sve potrebno. Pa, da li biste možda vi mogli da nam pomognete?
3: Naravno, gospođo. Pa mi imamo sve. Cement, crep, fasadni materijal, gipsane ploče, gvožđe, mreže, građu, izolaciju, lepkove, pelet i ostalo.
4: Pa je li ima nešto da je ostalo?
3: Ima, gospođo. Da vam sve to donesemo na kućnu adresu i to besplatno.
4: Pa vi ste maksimalni.
3: Jesmo, gospođo, mi smo Promax.
5: Promax Trade Jagodina, 7. jula bez broja, 035 824 3090. Kada gradiš ili renoviraš, u Promaxu nabavljaš.
6: Opremite vaš dom ili poslovni prostor po želji i meri. Atak Jagodina. Najveći izbor medijapana, 190 dezena oplemenjene iverice, uslužno sečenje i kantovanje pločastih materijala, vrhunski okov za nameštaj, Bloom, najpovoljnije cene električnih ručnih alata, Bosch i Makita. Atak Jagodina, mogućnost plaćanja na kredit, 88-41-795, preduzeće Atak Jagodina.
4: Da li znate šta je Coral Cash kartica? To je vaš novi, pouzdani partner. Svaki litar Coral Power goriva platit ćete 5 dinara jeftinije i to pri svakoj kupovini. Kako da dođete do nje? Brzo, jednostavno i besplatno. Popunite prijavu na benzinskoj stanici Coral, a u roku od 24 sata dobit ćete poruku o preuzimanju kartice. To je okej. Okay. Jedina, prava, vaša Coral Cash kartica. Prijatelj vašeg kućnog budžeta. Benzinske pumpe Coral i M Petrol.
7: Bez alata nema zanata, niti kuće bez gramata. Sve za gradnju i renoviranje na jednom mestu, izolacije, građevinski materijal, rezana građa, alat i oprema. Posetite Gramat Jagodina, Kraljevića Marka, bez broja 8-233-744. Čvrst temelj svake dobre kuće. Gramat Jagodina.
8: VIP više nije samo taksi. Sada su tu autoperionica VIP Plus i tehnički pregled. Registracija bez odlaska u MUP i izdavanje nalepnica, prenos vlasništva, kupoprodajni ugovori, ovlašćenja, kasko, zeleni karton i tahograf i poseban popust za teretni program. Plaćanje odloženo na 3 do 12 mesečnih rata. Stefana Prvovenčanog 47A 035 250 925 i 063 637 539. Taksi, autoperionica i tehnički pregled. Sve je VIP.

0: Slušali ste Hit dana Gong Radija.
1: Sponzor Hita dana: tehnički pregled i registracija vozila Boris 035.

0: Reklame Gong Radija. Ostani uz nas jer slede još veći hitovi.
1: Da li ste znali da u Jagodini možete studirati ekonomiju i pravo? Upis je u toku. Za više informacija kontaktirajte nas 060 20 22 30. Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo. PEP Jagodina.
0: Novo u ponudi samo u fabrici Ukras u Velikom Popoviću, Aku zidni paneli. Učinite životni prostor još luksuznijim. Zidni Aku paneli u različitim dezenima, dimenzija 40x260. Uz Aku panele iz Ukrasa stvorite najmoderniji ambijent. Posetite fabriku Ukras u Velikom Popoviću radnim danima od 7 do 15 sati. Telefon 621-331. Samo vaša mašta postavlja granice u stvaranju doma iz snova. Ukras Veliki Popović. U srcu grada, na adresi Milana Mijalkovića broj 23, nalazi se mesto koje redefiniše doživljaj nacionalne kuhinje. Dobrodošli u restoran Mali Bistro. Spoj tradicije i modernog kulinarskog izraza. Svako jelo pažljivo je pripremljeno od najfinijih svežih sastojaka domaćeg porekla, sa posebnom pažnjom na prezentaciju i detalje. Bilo da birate roštilj, ručno rađene burgere, piletinu, ribu ili dezerte, svaki zalogaj priča svoju priču. Za posebne trenutke nudimo organizaciju svečanosti do 40 gostiju u elegantnom i intimnom ambijentu. Rezervacije i informacije na 063-716-9810. Potražite nas na Google Mapi i Instagramu. Restoran Mali Bistro, gde ukusi postaju doživljaj.
2: Trgovina proizvodima crne metalurgije Trifun 2005 nudi nešto sasvim novo i savršeno precizno. Najmodernije lasersko sečenje metalnih ploča, rezanje sa jedinstvenom preciznošću vrhunskog kvaliteta, najkraće vreme isporuke od vaše ideje do finalnog proizvoda. Kablovska, bez broja, 242-515, Trifun, 2005, Jagodina.
0: Planirate slavlje koje će se dugo pamtiti. Hotel Alfa vam nudi elegantan i prostran ambijent za sve vrste proslava. Venčanja, rođendane, krštenja i druga posebna okupljanja. Kapacitet od 350 gostiju, vrhunska usluga i pažljivo pripremana bogata ponuda hrane. Sve što vam je potrebno za savršenu organizaciju na jednom mestu. Za poseban doživljaj i nezaboravnu atmosferu tu je dekoracija Radovanko, detalji koji ostavljaju bez daha. Sve na jednom mestu, prostor, hrana i dekoracija po najpovoljnijim cenama. Rezervišite termin na vreme putem broja telefona 061-605-9308. Branko, vaše slavlje, naša briga. Hotel Alfa.

0: Strong Marketing.
1: U laboratoriji Pasteur u ulici Ružice Milanović broj 19 možete uraditi sve vrste laboratorijskih analiza za decu i odrasle. Ono što je novo jeste izdisajni test na Helicobacter pylori sa rezultatima za 15 minuta i to bez gastroskopije. Ljubazno osoblje pružit će vam sve informacije i najbolju uslugu. Zakažite izdisajni test na telefone 035 82 26 886 245 886 ili 063 107 6214. 30 godina sa vama, sa brigom o vašem zdravlju. Laboratorija Pasteur, Jagodina.
2: Auto vam ne radi? Nema problema, Ristić to može da popravi. Auto za sve i sve za auto. Da vozite, da ne brinete. Mi rešavamo vaše probleme. Sve kompletno i izuzetno. Mehanika, dijagnostika, veliki i mali servis, profesionalni chip tuning za više snage, a manje potrošnje vašeg auta. Uvek za korak ispred. Od dijagnostike do popravke. Autoservis Ristić, Bati Đurđevića, broj 12, Jagodina, 062-226-155.
1: Testirajte čulo ukusa i mirisa, pljeskavicom čudesa od mesa. Neke stvari se nikada ne menjaju. 8-222-852. Kvalitet je vaše pravo, a ne privilegija. Čudesa od mesa, Jagodina.
3: Kardinal, mesto gde svaka nekretnina ima svoju cenu i svog kupca. Prodaćemo vašu nekretninu u roku 33 dana, a ako se to slučajno ne desi, poklanjamo vam 100 evra. Dostupni smo vam non-stop 24/7 i subotom i nedeljom i praznicima. 069-2111-999. Pametna odluka, sigurna prodaja. Kardinal.
1: Kompanija Kromberg i Schubert već 7 godina posluje u Kruševcu. Vera u uspeh nas je dovela do činjenice da danas u našoj fabrici zapošljavamo preko 3000 radnika. Pridružite se i vi timu koji raste. Obezbeđujemo ugovore o radu od prvog dana, nekoliko nivoa bonusa, besplatan prevoz iz vašeg mesta, besplatan topli obrok u kantini, kolektivni godišnji odmor dva puta godišnje, čisto i klimatizovano radno okruženje, usluge ambulante u okviru fabrike i mogućnost internog napredovanja i razvoja karijere. Prijavite se popunjavanjem obrasca na portirnici naše kompanije na adresi Bruski put 19 ili putem telefona 037-3156-715. Naši ljudi su naša najjača strana. Kompanija Kromberg i Schubert Srbija.

0: kako beše reče, 035-824-3090.
1: Promax, izvolite.
2: Dobar dan. Znate, mi bismo renovirali kuću, ali ne znamo šta nam je sve potrebno, pa da li biste možda vi mogli da nam pomognete?
1: Naravno, gospođo. Pa mi imamo sve, cement, crep, fasadni materijal, gipsene ploče, gvožđe, mreže, građu, izolaciju, lepkove, pelet i ostalo.
2: Pa je li ima nešto da je ostalo?
1: Ima, gospođo. Da vam sve to donesemo na kućnu adresu i to besplatno.
2: Pa vi ste maksimalni.
1: Jesmo, gospođo. Mi smo Promax.
3: Promax Trade Jagodina, 7. jula bez broja, 035-824-3090. Kada gradiš ili renoviraš, u Promaxu nabavljaš.
4: Jedina i prava pizza italijana Uno Momento. Pizza, parče i porodične, sendviči, soft sladoledi i palačinke. Naručite 8844-884. Pizza italijana Uno Momento.
3: More čeka na tebe. Sa Niš ekspresom do Podgorice, Sutomora, Petrovca, Budve, Tivta i Herceg Novog. Sve informacije možete dobiti u poslovnici u Jagodini i telefonom na 065-466-9379. Niš ekspres i pravo na more.
5: Tražite savršena garažna vrata. Rolotehnika u svojoj ponudi ima kipujuća segmentna i rolo vrata. Mi smo ekskluzivni distributeri nemačkih garažnih vrata Hoermann, poznati po kvalitetu i dugotrajnosti. Posetite nas u naselju Sveta Petka, ulica Lepenička, Jagodina, 063-614-034. Obezbedite svom domu vrhunski stil i sigurnost. Garažna vrata Rolotehnika, najbolje za vaš dom.
3: Preko puta Lidla u Jagodini nalazi se Porta Royal. Sobna vrata od medijapana po meri vaših potreba i ukusa. Najbrža isporuka poručene robe. 063-616-227 u Jagodini preko puta Lidla. Dom je tamo gde vas vole. Dobra vrata. Porta Royal.
5: Točak centar, perionica automobila i ostalih vozila. Mehanika, kafe, perionica tepiha. Dolazimo po vaše tepihe od ponedeljka do subote. Samo u perionici Točak, svako peto pranje, gratis. 066 241 693.

0: gde je ovaj čovjek? Gde si, kume? Počinje utakmica.
1: Ništa od utakmice. Uzeo sam slobodan dan da bi registrovao auto.
0: Ma daj, to ti je rešeno. Sedi ovde, daj duplo, mala. Sad će dečko da dođe po auto.
2: Halo, ovde Boris.

0: 21 sat.
1: Radio Gong 93,5 MHz.

Znači, nedelje na ponedeljak, kada nedelja još nije prestala biti nedelja, a ponedeljak stidljivo najavljuje preuzimanje vremena. Noćni program Gong Radija počinje druženje sa vama, sa željom da bude tihi i nenametljivi saputnik do jutra.

0: Kako da krenjem? Nije žena. Nije tašta. Ne, ne, ne, ne, nije ni komšinica. Piju je i žena, i tašta, i komšije, a i vi.
1: Uvek sa vama.
2: Radio Gong.

Se daje, daje verna, daje perna. Sada drugi ljubi.

0: Slušaj dobro, slušaj GONG.
1: 24 sata nad gradom. Jagodinski GONG radio.

0: Slušate noćni program Gong FM.
1: Pozdrav svima i puno zdravlja i sreće i nekog mirnog i dobrog vremena.

0: postoje prijatelji koji znaju da upute osmeh u pravom trenutku i da stave tvoju ruku u svoju onda kada najviše treba, koji unose toplinu i radost, znaju prave reči koje treba reći i one koje treba prećutati.
1: Tvoj radio prijatelj,
0: najiskreniji
1: GONG FM.